0: Sedimo baš da je bilo vruće, da bi bilo picak se zaklal, bilo deme, bilo treba trdo košto dati rezanca, skuhano meso, pa da je došlo to, ko smo rantovali meso. Ja pomna kako su bile gosti, ružamo, ko su se samo kokoši kuhale, pa kako je bilo, kako svinsko meso, coj, pa koloč je bil. Ja, še pomna takve gosti se, pa ga tu ni bilo nekdo rižo, pa knokeljini, pa ne znam kaj, tu je več se došlo potle. To, kako smo mi se išle, ko smo stare še bile, smo čule, kako se to se dela, pa smo se znavčile.
1: Kaj ste napravili od kukuruze? Kuruze?
0: Žgonce, jo se i vas služim. Vas sem si prav pred devčerom kupila v štacunu 1 kilo kuruzno melo, jo si žgonce služim, da nam gori vodo, da se vri, sol malo nuter, pa kakje seke si kuhajo pulisko. Da dena pa mešam, da pa ki ga krijem, ko se ona mel, ko je ona melo, napuhne se, ko je fino mevko. Onda da je gotovo, ko so lepi svetli, kako dedali, onda išče malo zakrijem, onda si lepo tak vek narežem.
1: Čega to jedete?
0: Jako je fino to.
1: A kaj stavljate gore?
0: Kaj učeš, moraš si deti moko gore, moraš si deti v vrelo mleko, pa ki štukura gore malo, a to pak moraš deti kosano moščo gore. Jo si samo denem za crno moščo, pa si denem nutaj malo vrhniče, pa se onak malo kak zavrijeli, znaš, onda zunem polijem si žgonce. To ti je tak fino, probaj.
1: Spomenuli ste krumpira, ono crvenoga krumpira, kako se to zove?
0: Softač.
1: Softač, ja. Kaj je to softač?
0: To je paprikaš krumpir beljarski sir, a nije kolbasa, nikoga nije.
1: A luka je?
0: Luka je, paprišja je, i voda unutar krumpira, pa malo je mindana softač. To s testu samo skuhaš, a krumpira si da se pa si ga samo služi.
1: Kojega jela ste najveć šteli jesti, da ste bili mali? Koje vam je bilo najfineše?
0: Saj je bilo fino, me smo imeli krušno peč, moji mama so spekli, imeli smo kravo, moji mama so služili z levanko, proso majeske, pod srdejo je bilo z levanko, na minorci je cicvero. Ja, to sedem, saj jo bilo srdejačica.
1: A znate, da žličnake?
0: Aj mi ne, jo, složen si jo žličnake, s kosano moščo.
1: Kupujete kosano moščo?
0: Jo si složim samo.
1: Kako se to složi?
0: Kupim v nogo.
1: Simo v slani?
0: Nisa. Nije to kasalono. To kasalono onda skuham. Onda kožu doli potegnem. Onda je moče, ako je jako mesnoto, ne moči moči malo meso doli drezati. Zunu so briske. Posoliti poka kveste. Poka moči spe prišel z lukom jesti. A to moču pak onda s koncem z velikem nožom. Pak nasolim, pak si denem vbihut. Da mi je treba, si drežem, pak si spačem. Jo žiruške njire. Jo poskusam mošem luk. Jo imam to vijek.
1: A kaj kuhate unučici? Ili unučica? Kaj
0: očekuje? Kaj je vač sa model? Kaj ti imam vač odrata?
1: Tako stavo nikaj?
0: Suftača malo jako rada je. Ali te veri, pak tem vijek spačam i cicveru, i konopirčicu. Juži poje dedala, on se nas i prepeče iz kolompirom testo, iz zelen testo, iz grisom testo, kje kaj hoće.
1: A vi ste iz Minaraca, ali delate mazanicu?
0: Je, pa kak bi ne?
1: Kako delate?
0: Mazanica je prozna, ako mazanicu delam, da samo te z moščom polijem, pa vrnem, pa kako hoćeš, ono moći je jajca deti, pa cukura nute, moći je samo slono. Moja sestra, ona je jako rada volila, da su iz prijeka došla rodina, koja je mazanica. S kosano moščo je pa nas nacvrla, pa kazuna polajala, pa zvrnem. Jako so radi prekončani, tako jeli. Ja na voli, meni je nedol, da se cvirki mešajo. Cvirki so mi fini tak na venem, mi nadedala so fini, pa na žlično kaj so mi fini.